0: Y él no me hizo eso, que en dubio y sabor que no maten tu palo mané. Na kau ita kana kalu ni tawa na bulong gomen dala ko kede kia ya na lako kina maten tu ni kalu mimbi wo repent for the kingdom of God is here kembali ke ni tuku tuku me tuku ni bagale wo lako termine bala bala haru tala sumba saru tang utena marau kina songko yu sang utena marau kina lasa yu sang matengani yu sang kembali na bukan dalam mata yang bagi go ni ko lagu tetamai ni bol bol lah ibu buai do talibi una na samen dua kau kuni muri anu ribu kabul tetamai tetamai se tu na non resal ni bol bol lah stiko non ritu ritu kan topi bol lidai kuni ko muria kuni ko tu kuni ko muria kuni ko tu kuni ko tiko kembali mendala lagu tetamai ena bule bol lah. Ya aku itu nak kawa kae sanda satalita kae nda muta nda chico kina ni nda kaseta indu apa kae pita botang do mo evito evita bando mo mai
1: nda vitor indo mo tal
0: vitor ato mo nela ma
1: chinas
0: na mbula menda mbula ta kase na mbula menda sangat dikomenda la ko chico kando do mbale tra mate tu ligalo ya ngane tu tu kulebu do
1: Wambute ni sabun katiko ni vivutu ni sabogato retiko. Radhavili wabu kina pei sungusungulotu. Radhavili wabu kina pei ministri le lebu lalai. Nda kena sanga itiko wakateti itiko ni kutiko binaka. Ndona kawa yetiko. Na buna uza katingo. Ewanda mena no kila ala ilai ya baga ibola tamo toka biyawu. Na buna uza katingo mena zapa na papiti iso. Iyo sesenga ya kisini zapa na papiti iso. Zapa sini zapa jiki dekia.
0: Na ya great commission the commission e kaki no tisu non ho routine tu ne volo luke non ha tine tu ne volo madiu o ya tala ngavi marika o choni ti ku serge mu ko ko o tine la ku gali buna na theology buna background tisu ko sa ti mu sa ba ya lo sa ga e tu sa tu sa ga ko Tigmo, eh, atu nzaranga, endo ndo musu tutane, eh. Eto busa todo ko kina tisepeli. Ni ko bebutu ni, endo ne bagarita kina mu bebutu ni ko anu muta tabulu budi. Eh, ele butu na papitesho, ya, papitesho dina na tabulu budi, eh. Na ba turtu re se kore sin papitesho, bal de vida la tigna ya na papitesho. Ele le bu usa ro ndanga ni nda do la ko no korro bagabiti. Eso sa ano mai ni saroti ko sa papito saka saoti engo na ngaba tisu ya papito sa lo talaga na ngona baka pito pata katodi papito sa lo na ngona paula ke selasa papito sa lo tuga me do mai ni ko ta mas lo tuga le papito eso e bien papito sa rai
1: certa
0: e certa papito sa lo tuga baltea ni da pa ni bebutu ni ke baka me baka ri ke baka yango no mu bito baka baka yalo ana ke na ka no tisu Pourquoi nous l'avons de vous now? C'est de vous rater et tout. Au coin, il y a un bon petit. Ça va mourir dans ma évolue, ça va mourir dans ma terme l'autre.
1: Qui m'a l'air que nous avons un bon petit petit.
0: C'est ça. Le résultat de vous n'y va pas autant de petit. C'est un peu comme un bon petit. C'est un petit. Mais du coup, c'est un peu comme un bon petit. C'est un peu comme un bon petit. Qui m'a l'air de rire dans la vie. Et nous avons un coma. Go and become my witness to the whole world, beginning from Jerusalem, Judea, Samaria. Baptize. E do gana koma. Baptize them. E do gana etumosa. Do lako, puno takane tutubinaka, kwa sabambo tu papitiso. E bagabuli dire na kawus bolas kine bikimdo. Gaya murito doko a tumbo kini soso ko lotu, na nontamai, thakamako, tarango, tarango. Gori gaya kede. Nindua nga sabi butuni, roga day tutunaka bibutuni, papitiso. E tiki tiko ni nomubu. Mi pagal lutut taki biki mami lakoyani, taki iradigo digo mai. Iradigo digo sin papito isan incom, isan berli todo ko na non rambota kina kaya, e pagal deo taki biki. Isin madale dalo ko na tuturi, se dalo ngao ki mami. Ni tiga ni, e pagal todo ko taki, na pagal deo taki, ki beindua. Ni ton me daba, kina imbulu bulu aki. Sa koto ya ni tamatabao, sa andurima ni tamatabao.
1: Kondembo ko ilibuchi kina pibo uisi.